0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 29 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Hoạt động địa chấn ở Kumamoto vẫn ở mức cao. 3 người thiệt mạng tại trung tâm thương mại Ion Kumamoto. Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc hạ thuế tiêu dùng hàng tạp hóa. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Các hoạt động địa chấn ở tỉnh Kumamoto phía tây nam Nhật Bản vẫn còn cao sau trận động đất mạnh xảy ra hôm thứ Ba. Các quan chức đang kêu gọi mọi người cảnh giác trước những chấn động mạnh trong tuần tới hoặc sau đó. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra vào khoảng 4 giờ 27 phút chiều hôm thứ Ba, chấn tiêu ở độ sâu 16 km ở khu vực Kumamoto. Thành phố Uki và thị trấn Hikawa ghi nhận chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Quận Minami của thành phố Kumamoto, thành phố Yatsushiro, thành phố Uto và hai thị trấn khác ghi nhận chấn độ 6 cộng. Một số nơi chẳng hạn như thành phố Kamiyamakusa và Kochi ghi nhận chấn độ 6 trừ. Nhiều khu vực khác của vùng Kyushu ghi nhận chấn độ 5 cộng và 5 trừ. Ngoài ra, tại khu vực Tokai, Hokuriku, Kinki, Chugoku và Shikoku cũng ghi nhận chấn độ từ 1 tới 4. Có lúc thông báo chú ý sóng thần đã được ban hành tại các khu vực duyên hải, biển Ariake và Yatsushiro, nhưng giới chức thời tiết cho biết không quan sát thấy sóng thần. Tính đến 11 giờ sáng thứ Tư, tổng cộng đã có 178 trận động đất có chấn độ từ 1 trở lên đã xảy ra trong tỉnh. Trong số đó có 3 trận rung chấn với chấn độ tối đa là 5 trừ. Giới chức nhấn mạnh cần phải cảnh giác với các chấn độ có rung với các trận động đất có rung chấn lên tới 7 độ trong tuần tới hoặc sau đó. Họ nói rằng có khả năng đặc biệt cao sẽ xảy ra các trận động đất lớn trong vài ngày tới.
0: Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục tại trung tâm thương mại Iomo Kumamoto ở thị trấn Kashima. Khu phức hợp này bị hư hại nặng do trận động đất và vụ nổ xảy ra sau đó, khiến tầng 2 bị sập. Giới chức tỉnh Kumamoto cho biết, tính đến 2 giờ chiều thứ Tư, đã xác nhận 3 người thiệt mạng và 1 người trong tình trạng ngừng tim phổi. Giới chức cũng cho biết, 6 người khác đã được giải cứu, trong đó 5 người bị thương nhưng chưa rõ tình trạng của người còn lại.

0: Tỉnh Kumamoto đã thiết lập các điểm sơ tán sau trận động đất lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh vào chiều thứ Ba. Chính quyền tỉnh đang đăng tải thông tin về các điểm sơ tán trên cổng thông tin phòng chống thiên tai Kumamoto trên trang web của tỉnh. Có thể truy cập cổng thông tin này bằng cách nhập các từ khóa như Kumamoto và phòng chống thiên tai trên công cụ tìm kiếm. Thông tin được đăng tải bằng 11 thứ tiếng. Tỉnh Nagasaki cũng thiết lập các điểm sơ tán. Chính quyền tỉnh đang đăng tải thông tin về các điểm sơ tán trên cổng thông tin phòng chống thiên tai Nagasaki trên trang web của tỉnh. Có thể truy cập cổng thông tin này bằng cách nhập các từ khóa như Nagasaki và cổng thông tin trên công cụ tìm kiếm. Thông tin được đăng tải bằng 14 thứ tiếng. Khi người dùng nhấp vào biểu tượng vị trí trên bản đồ của các cổng thông tin này, thông tin chi tiết về điểm sơ tán tại khu vực đó sẽ được hiển thị.
1: Tỉnh Kumamoto hiện đang cung cấp dịch vụ phiên dịch đa ngôn ngữ qua điện thoại, hoạt động 24/24 cho người nước ngoài, chịu ảnh hưởng của trận động đất vừa xảy ra trong tỉnh. Chính quyền tỉnh vốn cung cấp dịch vụ này cho các cơ sở lưu trú và khách nước ngoài. Giới chức tỉnh cho biết, người nước ngoài đang cư trú trong tỉnh và du khách cần hỗ trợ y tế cũng có thể sử dụng dịch vụ. Một số trường hợp có thể sử dụng dịch vụ này bao gồm khi cơ sở y tế và người nước ngoài cần hỗ trợ giao tiếp trong lúc thăm khám, hoặc là khi người nước ngoài muốn liên hệ với cơ sở y tế. Dịch vụ trên hỗ trợ 22 ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt. Dịch vụ được cung cấp miễn phí nhưng cần đăng ký trước. Thủ tục đăng ký có thể thực hiện qua trang web của chính quyền tỉnh Kumamoto. Sau khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được số điện thoại riêng từ trung tâm dịch vụ.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang cân nhắc đề xuất cắt giảm thuế tiêu dùng đối với hàng tạp hóa xuống 1% và trợ cấp cho hàng triệu hộ gia đình để giảm.

bớt gánh nặng. Thủ tướng Takaichi đang phải quyết định làm thế nào để thực hiện được cam kết trong tranh cử là cắt giảm thuế để giảm chi phí sinh hoạt. Các nguồn tin cho biết chính phủ và liên minh cầm quyền hy vọng bà Takaichi sẽ tập trung vào đề xuất của một hội đồng liên đảng về việc giảm thuế tiêu dùng xuống còn 1% có hiệu lực trong 2 năm kể từ tháng 4 năm sau. Kế hoạch có thể sẽ cắt giảm thuế tiêu dùng trên thực tế xuống còn 0% bằng cách trợ cấp cho những người có thu nhập thấp và trung bình. Đề xuất này được đưa ra tại cuộc họp cấp chuyên viên của Hội đồng Quốc gia. Cuộc họp của Hội đồng dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Tư với sự tham dự của Thủ tướng Takaichi và các nhà lãnh đạo của các đảng khác. Hội đồng dự kiến sẽ không chỉ ra một phương hướng rõ ràng về việc cắt giảm thuế, nhưng lên kế hoạch đệ trình báo cáo, liệt kê các quan điểm của các bên khác nhau và lưu ý rằng mọi người đã không đạt được thỏa thuận. Các thành viên của Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền do bà Takaichi dẫn đầu cũng không thống nhất. Một số người nói rằng việc cắt giảm thuế là cần thiết để giảm bớt tác động của lạm phát, nhưng cũng có người bày tỏ lo ngại về tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế và tình hình ngân sách của đất nước. Có khả năng Thủ tướng Takaichi sẽ tự mình đưa ra quyết định cuối cùng và sau đó sẽ hướng dẫn đảng của bà tạo dựng sự đồng thuận.

0: Tiếp theo là mục bô sai ứng phó thảm họa. Vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản, với rung chấn ở mức cao nhất trên thang chấn độ của Nhật Bản. Trước đó, trận động đất năm 2016 cũng từng gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh này, và nhiều người đã gặp vấn đề sức khỏe khi phải sơ tán trong ô tô riêng. Bài hôm nay giới thiệu những điểm cần lưu ý trong bối cảnh người dân đang phải sơ tán trong điều kiện tương tự sau trận động đất vừa qua. Giáo sư Akahoshi Tomohiko, chuyên ngành y học tiên tiến về cấp cứu và thảm họa Đại học Kyushu, hiện đang tham gia hoạt động của đội hỗ trợ y tế thảm họa. Ông cho biết, tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, nhiều người dường như đang phải ngủ trong xe ô tô của mình. Giáo sư lưu ý rằng sau trận động đất Kumamoto năm 2016, đã có một số trường hợp tử vong vì hội chứng hạng ghế phổ thông. Ông khuyến cáo những người ngủ trong xe nên ngả lưng ghế và duỗi người dài hết mức có thể. Ông cũng kêu gọi mọi người nên ra khỏi xe sau vài tiếng để vận động chân, đồng thời uống đủ nước. Hội chứng hạng ghế phổ thông xảy ra khi máu lưu thông kém dẫn đến hình thành huyết khối, làm tắc nghẽn mạch máu trong phổi. Triệu chứng bao gồm đau ngực và khó thở. Trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến tử vong. Khi ở tại trung tâm sơ tán hoặc ở trong xe, người dân thường giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ mắc hội chứng này. Một số trung tâm sơ tán không thể sử dụng được do không bảo đảm khả năng chống động đất hoặc do mất điện nước. Ngay cả khi sân vận động và bãi đỗ xe được mở cho người dân đỗ xe sơ tán, cũng cần lưu ý đến nguy cơ mắc hội chứng hạng ghế phổ thông.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Cảnh sát và cơ quan cứu hỏa của Nhật Bản. Cảnh sát và cơ quan cứu hỏa đang đánh giá mức độ thiệt hại sau trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại phía tây nam Nhật Bản vào ngày 28 tháng 7. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.